and the glory forever. Amen. Ewade ene mehwefo. She ewi hiame. O mama da edidi bia a ehonwa eye fromfo. Jami ko ensu a ehon ejuo ho. Odujo mi kra. Odinefa akwantre ne so. Nidinti. Sempo minam owo su kabibonu mo a. Mi sobo ni biara. If you say,